0: Ajutorul meu de la Domnul, Cel ce-a făcut cerul și pământul. Doamne, ajută! Ajutorul meu de la Domnul, Cel ce-a făcut cerul și pământul. Doamne, ajută sănătatea! Ajutorul meu de la Domnul, Cel ce-a făcut cerul și pământul. Doamne, ajută sănătatea! Ajutorul meu de la Domnul, Cel ce-a făcut cerul și pământul.
1: Doamne, ajută!
0: Ajutorul meu de la Domnul, Cel ce-a făcut cerul și pământul.
2: Să-mi facă, Doamne, ajută!

0: Păi și unde stai? Unde stai? Ei! Yes. Yes. Yes. Yes. Ah. Yes. Yes. Yes.
1: Oi. Hi. Hi. Oh.
2: Di hi ho.
1: Di hi ho.
2: Hi.